0: Hello. Hello.
1: Konyega,
0: Kwega.
1: ulendo tiyare kepie.
0: Negwa.
1: Negwa kali uki wanja yange lenye marigua kirwara na
0: Ni.
1: mwalimu akirira sare siumbaka.
0: Ni.
1: Ndumire wanjira wakanywa mbora ana mukirie oyo nyaga murava. Na kenyaga murava ngetherie arata hapo hauwe ndira kuruve na mutumia wake.
0: Ni.
1: Eri si asinde mwiwire na wanguri ya wavare kigumo na kaumagake munene.
0: Ni.
1: Inarikiria na mami wa wanyaga ya vakiro wale angetherie waithira no waurire piyo na njoki wa mamuruki yonde ni maukire.
0: Ni sawa sawa. We mwaro FM, hello.
2: Wanyaga
0: Ni kwega.
2: kandikiririe wa mayai ni ana mugerie kadarani
0: Ni.
2: Ngeta we unjeru wa mbongo ndiga wange ni ari na ereri maranga
0: Ni.
2: yo mugwa eka rurumo
0: Niguo.
2: ngarewa ngoro iya eka ita gengeta rikiria na chimba ndere na njoe liwa rukuli ni nime kare mutambori na njeru murafundi na njeru wa mdinda na mwezi wa kea mbuwane ana mugerie mwa gina nyaka makore mai mutambori radhi mwai
0: Thank you. We mwaro FM, hello.
3: Ae?
0: Ni man kanu.
3: Ai, kanegacho ne.
0: Niguo.
3: Dari budu wa redi, ninafata na namba ya kemono. Uyua makutano, nda hundi na kea esawa.
0: Ni.
3: Kikoso pasta ni negu esawa na moshori. Jadi huu mwalimu wake.
0: We mwaro FM, hello.
4: We mwaro.
0: Ni kwega.
4: Nyateke
0: Kwega mono turikiririe.
4: Nulinda si anga itiga me wale ikiririe bai.
0: Niguo.
4: Uwe kale mugiwe yetaweru. Uwe angoma wangira wa kibesi. Wangiri wa kirwara. Marihu. Na edisha wali mumuna evantage de. Ne maramu kawaro, manda matindi wega.
0: Thank you. Muthikiri wakwa ni ndagika mbega 50 na mugwanja kuma Sieva Ndwega thaa 10 ne mwesi ya kirako turiki na mavoya vava thiinu wa ritwa riaku na ria murwa ku Jesu Kristo ngai mwega. Ni twaka gucokere ngatho muthamaki mwega ni gutwara nacho kuma retwa mbirie muvango uyu. Na rumu wathani mwega tondu kavindari gaka ni twa kinya mwiso kana ni twarikie mathaa metu. Wathani ingi kuvuati we ngai mwega watuko twambirie kirako giki wega na tukigocaga ritwa riaku. Ati nwagu mwathani ugwikara ugiturathimaga muthenya mugima maundu ri monthe maria tugukora tugika wa mundu Jehova kuria athiete gukorwo akirimia kirako kio munthi ningimuvoera wega waku na utugi waku na ngikuragia Jehova mudikane no muonekanire wa mundu muthamaki mwega uravoya muthamaki mwega kurathimwa reke muthamaki mwega uigwe mvomo uno utuike wa kumuvingiria na twacemania vale ngirusi Jehova ni tugakugoca na tukwambararie. Thank you Jehova ni gututongoria gutumenyerera. Amen. Muthikiri wakwa wega wa muthani tu Jesu Kristo na utugi wa Ngai wetu ningivona guo ikare nawe kuma riu nginyagia varia tugakomana ringiava mathaa wa tamama muthenya wa rucio utindite wega na Ngai agutungatirite tuonane rucio Ngai atukinyaniria korwo na muthenya mwega.
5: Kuonga guokongwa tene mundu aria angithuthura kavurugucio akienda kuthamandia mundu uria wingi etagirwa muvirigo uria wendekithagia arute nthenge. Ndeto ino yonekaga nginya mici iri ta riria mundu mukanyarara muthuri we akimuruma kana akimuturira gitiyo na njira ingi. No anthenge etagwo athuri makiigagura na ndanunge tayo ini niguo kumariria unyanya wa nothoni utenakua kuri andu matangirika kana magakanika wanarimo mavititie ini aka uge na kamenyinwa kwa wigucaga makiithunura ati matiĩtĩkĩtie kuonga mundu kava ndũgũ ya ĩgĩkua ta rĩu thaka yarĩ ngĩturĩre ethe gĩtĩo wethe agĩikara ta wa mwĩkĩria njara etagwa nĩ mũthuri akĩĩrwa mwana mũnyimbĩtĩkĩria ngũiye gũtũ aguo kana nyũngwe mathana ta marakũnyagarũrũkirie no mbere ya mũthũore ngehiri cũtha njĩra ĩrĩa ũkũmathaitha nayo mũcokie ndundu na tondũ mwana mũgĩnda mĩthere ya ndeto wana ũgĩtũraga mwana mũnyĩ menyaga atĩ kuonga gũkongwa.
6: Nĩtagwa mwarimũ Paul Kinyua wa Gakiavi, mwarimũ wa Kithungu na literature. Nĩthikagĩrĩria redio wĩ mwaro nĩ Legacy Dry Cleaners Runyenje. wakubwe na Equity Bank. Nengeda guwendo ibidi tariroka kira okona wanyo.

nyagwa misheni gutua mwathi na murithi mboya na wanja the second gutura tura na murimi wa kamwendia na kigosho na karimi magi na ile ashienge nyenge ile tagone ashienge ta mundu gwetwa wa kivuria njero KK na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ni ona tumikirire ni undu ni getwa gwiciarira we mwaro ni ture.

0: Nemo kumwe kuma communication center na nemo siri wa Nairobi amukira ngethesi akomuthikiri ngevu kawara mukawaro na gitio kinene ngoronge kunyitwa geni thino ameda yetu ya Movuro inasara ya vitu kenda gikaigire na mama ni matemo ma Movuro ni mbitika kamuthenya junior kuko mathomo maka matamo ya kadhatu makithina mbere asiari ni maori tuwe makoro makivaru tuwari ya dariado ya mathomo kulingana na muthikavu wa kanitha wa Anglican Diocese ya mbere ndagitari Moses Masamba ni ati kavindari ga katamu nereo tamurino ya kadhatu nereo ya rutu makoro magikara kianu ya kivurudi na ni warungi nyigi asiari ukoro makinyitira siana ino na ni guikuroe igika warudhini wa idhurano ino
1: ule tamwino Nita mtoko kanida tura mafoera muno, to netuye shini ndi maga kagira niyo. Nita mwenge tura wera alimu, na asiali, na lewa ntima usika na madhomo. Nenige tukiri kena asiana isio, toro na isiana ndeno, rune maga tuye katongile metu na ndo kututungata, na tuwa kura watu kudiri, na tuwa Kenya, nindeyo nde. Kuwa murelewa asiana, nigu andeire rue na mwekarire, igutea na shio mene, wana igutea ndwala menge, na ninge tukaidika gereria leto ndone generation nyingi na mwishiriria wengi na makule chule nyingi mwano mwana ule chule na dhika gererwe na agashokura na njira mwkwana na wanyita
0: na vidha mwenene wa mevango dhino wa gitaru kira dhiro dia vruri Jacob Muganda ni hara kore tuwa kiruta mukana kuyaria mena mevango yodhinji wa mvunda Augete dhirikari ni akuruwe kiruta wa adho wa idhenjiro siondesi ya mvunda kukoro wa ikivingwa na ugware marakoro wa makidhenja mvunda na kuendiria mwingi ni marakoro wa makiagarara wa adho wa Antone Ndwega na Rivotino.
2: Kere bingo ili rage netwe ni aledhi ambunda kumamena etiganeti ya gita yoke edhro. Region Commissioner wa gita rogeke ni kejako Muganda. Augete wa adho wa odhenji na ule iwanya masi ya mvunda. Udhite wa mkua uke utidhuwa wirakuwa na kukinye kabina rigaka. Ndoli urasenjwa goko vrorile. Arauga kukinye kabinda aligaka idhenje o sionde ekomi na idhatu ila ila idhenu wage siko geke kia kila dhilo sionde nendinge na utina mundu ina wadho wago toide nambre odhenji wa mbunda
3: maswala ya punda ni maswala ambayo kwa mujibu wa maagizo ambayo tuko nayo kutoka kwa wizara inahusika inahusika na ufugaji ilipiga marufuku vichinjio vya punda na hivyo basi kufanya biashara ya vichinjio vile na bidhaa za punda kwa sababu ya kugundua ya kwamba idadi ya punda katika jamhuri ilikuwa inaendelea kudidimia kiasi cha kwamba kama zile punda zingeendelea kuchinjwa basi walalahoi na wale ambao wanategemea punda kama mnyama ambaye ni kitega uchumi kwao wangebaki wasiwe na lao
2: Arawa getomi ni kuma na gina kuwa na mbunda ni imwea anyamu ila idhite unkuwa igite dhiri ya andu maturale na kufata woki ya dhiri ya maondu mao na ukuo. Dherikali teka andi na kuwetera kuwa na ikidhenjua na uko tigilate mwenge ni wako ogeta angeka.
3: Mbunda katika maeneo haya haswa katika mashariki, unapoingia pa Ukambani, unapoingia katika Embu, katika Dharaka, mpaka kule Moyale, utapata kwamba ni mnyama ambaye anatumika katika kazi mingi. Anakwenda mtoni kuchota maji, ndiye anayebeba bidhaa za kupelekwa madukani mkule kunauzwa, ndiye anayebeba matofali na mchanga wa kujenga, ndiye anayefanya shughuli karibu zote, ndiye anayetegemewa kupata kipato ambacho hela zile zinatumwa kununua chakula. Kwa hivyo maisha ya mwananchi wa kawaida hayawezi kutimia katika eneo hili bila punda. Na ikiwa punda wataangamizwa kwa njia zisizoeleweka, itamaanisha kwamba tumewatia kitanzi wale walalahoi wanaoishi madongo poromoka na hivyo itakuwa ni makosa.
2: Huko na aledhi alia maramu genete maina wa kuga.
4: Na zinjewa hiyo punda imeimbwa, nimeenda kwa shamsifu, akaenda, akashukua atua, tukaenda, tukaangalia bale, tukeona hiyo punda bale inachinjiwa.
5: Mke zote kama nizimizima tumeungana hapa siku ya leo, kusema hakuna kuchinja punda zetu tena. Na tumeshikwa mkono na mkubwa wetu hapa, kwa hivyo hata tukienda na huko tuseme hakuna uchinjaji wa punda.
2: Nge ripotra kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Ndwega.
0: Na Rivoti ya Antone Ndwega ni kukuro getu kinyiri gaturumoka matemo metu mamovro madhi na sara tukinega kiriko ni ndo wa mamona mengi na njirandasa ikivu andagoega madhari madhe mwene ya sokiri na movro na njirandasa.
6: ugu mekikete nigutura kwe voliramo na mahu marai matemo mamu vrumawi mwaro FM nigukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungu ya movro we mwaro FM eno watu diete na mbere kukumenyithia movoro watorema diete na mbere na gwekika nare huu ungekoro wena undu wagwende ungeenda kutumenyithia we miana ya Embu Town Manyata, Kidhimu, Kivugu, Buvori, Carolina wanakana mieneti ganiteke sigori mbunge kia Manyata eno watu menyithia kufitu kila muandiki wetu mwena wa Manyata Anthony Ndwega
7: ngedipotila kuma kauntiri ya Embu mbeta kwa Anthony Ndwega
6: kufitu kila namba ya ke 0721 334 356 niyo noti mugwanja yire mwe idhatu idhatu inya idhatu idhano idhatu wimwaro FM nyungu ya movoro
8: wimwaro FM uratu watidhigo kumusiro wa Nairobi kufitukira Citizen Digital App wewero hilo Zimmerman Gong Kikuyu Theka wanakana matoro wa monde maligisiriti Nairobi download Citizen Digital App okenerele mwago wa wimwaro FM kwe ongenda kwa nilijia natu emenyi vyesia ikuo kana maondo matiga nete weguko Nairobi tusalero visire sieto Longonot Place Kijambe Street floor ya kana kana otuvore dhimo kufitukira 011 092 2773 Wimwaro FM Mutamboli Oralia.
6: Watokithi saka nambere kwirutaniria kumuretera tavarira cia gikiro kieguru nitwitikitie ati maoni maku ni mavata muno vai kwagiria tavarira cia twana makiria no atonde kwigwa maoni maku twigwe kirea ungienda tweke ni gukwagiria umemerekio yetu wanakana mateta maria ungikoro wina mo ni raithi tutumire email kwi mwarofm@royalmedia.co.ke kana tuvure thimu namba 0732 169 000 we mwaro FM nitugwe siregia dina mbere na gutuva maoni kana

0: Yoka vangi kawia wakwawi mwako
1: kwe mwondo wabaga kuwewa disclaimer kweka ni gije ni atonya siya nani ya menye temuri ito nungu atonyo mbwo mwese kene ni mwomboro mwomboro atonyo wala dori kena ya yengi
0: wata nagira nani ya mwredi mwoye na mama kanisa wa kiraoko siye vanda dina sara siya kiraoko togo kundi ya mwadhi mwaru
2: Wanegu isamba siya gamba Na iso ni kambia kudhonja Ndumene negu kero tuwe muadhi Eni Negu tuwe muadhi
3: Marito wa maku ambita kwa pasta wa kamaru Liunye Nita mvunje nenge negu ni kipindi Kia kutuwa muadhi madhama irauko
4: Niambita kwa maito karioki Mono mono mambisi takiveso Nimeta kwa uwele Ani mendete kudhikiri ya mutambo wa wele mwaro mono Gimdere tirele takwa ne muridhi mboya na wanja
5: Vai marito ambita kwa ubina Founder waki ya makia arutua Gita kwa Embu County Comrades Association Na nendi kagiria kameme kawi mwaro FM Muvangu wa gutua mwati
6: Vai marito ambita kwa Ivy Mukami Kanavi Nendi kagiriri kameme kawi mwaro FM Programu ya kiroko ya gutua mwati
7: Davis Murioki kumagwari na arrange mambitaga ta mwarimu Murioki nendikagiria mutambo wa mwaro ki pinigage ta goni muredi mboya na wanjao ya gutua mwathi
8: mwaro FM gakaneko unafungua app moja hakuna ya pili bei imepanda ya tatu derea songi siku

0: Mushroom Band, The Mushrooms, Les Wanyika, Alicious Eluji, Veteran XCOM Band, Freshly Mwamburi. Wahi tiketi yako sasa kupitia View Tickets au piga *487*27#. Miaka 50 ya muziki, sauti moja pekee, kazi ni kwako.
1: Alright, and we're going for a negotiation. Nendo no turano ora riu. Tondo tugaiko miratari kie komi, mweri wa ekomi. Wega bio.
2: Ni kuga ni mweri twerekerete.
1: Kuringithia musiki.
2: Sime ta siere sio kete ogwa.
1: Eh ni.
2: Ani rito gukoro tugikinyira ba wega muno muno muno.
1: Wega.
2: Gukongwira miaka 55.
1: Yee.
2: Eni ya umemere kiwa gikiro kingi ya goro makiri ya na nyimbo ya mwanya muno muno muno muno.
1: Yes.
2: Eri undo kugwa ndato yoni ya mwanya pio.
1: Yee.
2: Eri umu dikire kila wagiro weka toko kukura tiketi ya kustan 487 stan 27 ash.
1: Yes.
2: Ani gedo kavata ukoro gikinyaku. Kuria kibaroli kiriko.
1: Kuria Ulinzi complex.
2: Ulinzi complex.
1: Yes.
2: Kuria mwena wa rangata kuni kumambura maumaga kora magitu alidhiru na ambele.
1: Oshani Roma.
2: Age kiro kie goro makeria.
1: Yes.
2: Maga kora maya vago tigirira wanayo mudhenya wakunu wafuga makeria.
1: Wegwe togwa nekonora andhuno kamenya nendoe. Neko inora.

0: Sponsors Wigo powered by Onia 2848 nimbego ya mbembe kuma kwa pana irekuraga na gatagatiri ka mieri idatu na mieri idatu na nuthu nivotaga kumiriria unyiviriru wa mbura nega kuva gatagatiri ka ngunia 27 nginyagia 33 vaeka imwe Oremi Mwaro, ukiretero ni Kilimo Kisa Salon, kuma kwe Equity. Ewa teremu kovuwa Equity Kilimo Kisa Salon, umonde. Na uge masini rio ravatarane guku ambatiriria makedhamaku na mbesa siyaku umonde.
1: Amukira ngedhi, mudhikiriria nanka kukua toge ni mvango ori Oremi Mwaro, mudhenyo umonde. Nigutudome mengi megi Oremi, naleto ungewa takuwea kana kudhonde kambesa kuma na Oremi. Ngekuretera mvango yo, mudhenyo umonde ni ebeta murethi. Mboya, netukiambio umonde. Turasere turari ya mokori, inu ni wali ya kagari North County ya Embu, na kuretu serete kwa murimite Morris Mugambi Njeru, ulenike muambiriri ya wakambuni ya Kirimiri Forest Beekeepers. Murimu wetu umundi ni murimu anjoke siyaoki, nuwa tembele ya tuthi etenambere, ni wengangu menjithi ya temuvango yu umundi, unyitiriri tuwane bangi ya Equity, alema kuindirete Kilimo Kisa Salon. Roro ni roo ni roo murimi ulenda kwevanga, ikorone kuambiriri ya urimi wake kana wokoria. Equity Bank, kile mara kuira nendo kande inike muno ukivatara mbesa siorimi uthio vingure account ya Equity kana oma serere niguo thomithwe menge mavuta netie na roni rwa Kilimo Kisasa serera mbangi ya Equity ya vakuve na omonde nivotetheke tugicoka mugundari omonde thiini wete na ririria kairi nituthoma menge mavuta netie na urithia wa njuki na waguo tucokete mweno wa mukuri Vakuvina motito wa Kirimiri nigutumenya kana urithia wa njuki we na mbesa Mugambi no ratoko rivithia mugundari wake waringi Thiniwe tena ririria omonde murimu wetu no ratomenyithia uge wake urithia wa njuki wagirite wore rathia na mbere na kurithia njuki ririkana rithia njuki vaikavinda kami yake 11 Yote kiuria ni kuina mogwati ubati gukorwo wi mendo namo
2: ngitumi kiria kiatumite giatumaga mono mono njuki ithie theini wa miate yo kuringana na norinjira ne nayo thaino kwa ina maundu mengi mono ndekaga maria thaino ru mfotaga gwika tondu njuki yaku nigetha ikore ni arega ni atura ni arega gutura mwaturi waku kana ni atonyeke na thie kwi maundu mengi mono matumaga njuki yo yaku ithie pengine mwatui waku nokore nuratonya mai mwatui waku nokore nutonyererwo ni pest na pest si anjuki ni nyingi mwatui waku nwagukorwe varia wigite mwato waku ti conducive kana vena ndawa iratumika mono mono thiini wa urimi iria ira affect njuki siyaku na maundu mengi mono mono mangituma njuki icio siyaku ithie
1: niguo vute kuthondeka mbesa waro kumana na urithia wa njuki murimu wetu no uratutariria mitaratara iria kiarumagiriria niguo wone umithio
2: nigetha ufote kuthie commercial njuki iria mbega yaku igani the African bee nundu iyo igakuva uki mwingi igakuva propolis nyingi igakuva wax nyingi igakuva product sionthe na wingi nundu ikora injuki nyingi Noena ingire toa ornamento igato vakauke kanini na kone kwa kakakura ken a bit expensive. Koguo ino stingless bees to ando masiendete muno nondo wa ornamento purposes noti production ya uke.
1: Nakuri ya kengene kumo wa igamu watu waku ukaura matatia.
2: Kumo wa igamu watu na uke na urumiriria wega in the njuke nuwasi uke immediately no I take maybe 1 month. But once njuki siatonya tuvesaga njuki an average ya 6 months ikore si stepo indonde ku magomasio wega na the first harvest ugeka after 6 months koguo waiga mwatu waku na uture njuki kuringana na koroni itikaga between 4 to around 8 months nigetha wike the first harvest kuringana na norio kauma ninji
1: na nindwe murongo ragiria makiria riria muravagika mwatu mbegu saka kwe mitu tangi vagika mwatu waku wa njuki ini oma
2: mwatu wetu tuke tukeruta tukedondeka mwatu wetu kana tukeruta ina workshop to focus aga na 3 main areas kendo kia mbere tufokasaga na kio ni moti ore uratuma mwato waku kwe mite mwe poisonous nginya kwe njuki fende watuma mwato na kio iyo ndika atonya njuki kogo kendo kia mbere ni the quality ya timba iria tuku thondeka nasio kendo kia kaire tutumagira nigetha njuki siyetu itikarege kutura ni wax nuanginya mwato uwe tutuike treatment ya wax nigetha njuki ino yetu igwe kundu kuria ni favorable kana ni kwega kwa gutura kindu giaka thatu tutumagira itagwo swamrua nayo ikoraga ina munungo wendaga gukubiriria pheromone ya queen iyo igakora iverise mono gutonya njoke tondu njoke kegusaga ku rindi ni musi mwega wa gwikana
1: niwe gwo murimi bado tukiambiriria rikiuriithia wa njoke wali kikuvagika mwatu wako kwi maundu mengi wanamo ubati kurongoreria mwatu uriithia uyu ni turenda kumenya wendaga uivange na mbesa siegana
2: capital ni challenge ivisaga urimi wanjuki kana arimi anjuki tondu starting from mwatu gwe mwenyewe ana fringe bay ya mwatu ni ngiri nya na magana matano mwatu uyu waku ni urenda kuthondekerwa stand ni ngiri mwana magana matano koguo ni getha ukore ukingeti start end ni ukora wina ngiri ithano na magana matano no kwenda protective gear kana ino nguo ya gwikira vende ukorona nundu turenda kuthondeka the modern way no kwenda smoker na no kwenda hive tool na no kwenda brasi na no kwenda nginya ndosi ya kurorera uke kogo ni getha wambiririe urimi uyu waku wanjuki no gukora no kwenda ka capital kidogo
1: na tukithie kwi mathina muriithia wanjuki murimu wetu no uratutariria
2: Urimi wanjuki wi challenges nyingi muno ti kuiga mwatu tu na gweterera uke ugauka challenge ya mbere iria tuvicaga ni pest thiini wa njuki kwi tunyamu twingi muno turicaga njuki twambiriritie wax moth kwi na ingi itagwo small hive beetles kwi na ingi notorious itagwo flower mite na kwi na nginya ikanda njuki icio ni the pest iria iricaga njuki then challenge ya kairi iria ithinagia njuki muno ni the pestine kana utumiri wa ndawa ino cia urimi ni withagiriria vindi iria for example murimi ararima mimera yake avocado ino turimaga avocado kana mbembe kana mboco kana nginya kaua ni aravura ndawa iria cio iraham njuki koguo ukethiriria miatu yetu ni akwithiite njuki ikithiicaga na mbere na kuthira then challenge ye ingi ni unpredictable weather ino tukoraga twi nayo thaa ino ndungivota kwereithia rucio ugakora kwi riuwa kana rucio ugakora kwi mbura na muno muno njuki idipendaga na seasons tondu tariu gukakora kwi na mbura na tura expectate gukora kwi na riuwa wana njuki cio zinyewe ni ciakora cie confused koguo tukathi tukore miatu yetu ndi na kindu then kindu kiu kingi ni the issue ya generally the climate that climate change then the other issue ni gukorwa twina miatu itara support njuki cietu wega ni tukorete twina a lot of substandard hives in the market iria mundu ara invest mbia nyingi na au kana guku mucii itiramu vaini return
1: ni we gwo muthikiriria thiini we tena riu ringi ria kathatu riithia ri uyu wa njuki tukathi na mbere na kuthoma mengi mavutanitie na uramati na uriithia wa njuki na gukinyikia vau nivo ni akinya muthio muvango uri mimwaro muthenya umuthi tucemanie wa varo ucio ni mbita murithi mboya
0: uri mimwaro

0: by Citizen. Wemoro FM oratu nyitivya we Embu Town idimire 93.0 gakaneko wewe mwana wa manyata siakago wanangijiye kiretire loratu watidye otewa na esi idimire 93.0 kwewe ongenda kwa nilina natu emenyije siya ikuka na maundu matiganete tusalero wa visire yetu Embu Town NIT Technologies Agencies dukari ya mama kagao hardware kanotu vore di mkuvi tukira 0721 648 385 waranirye na Njero.
1: Watu kidhisa na mbere kwirutaniria kumuretere tabarira cia gikiro kieguru nitwitikitie ati maoni maku ni mavata muno vai kwagiria tabarira cietu na makiria mwatwende kuigwa maoni maku twigwe kiria ungienda twike nigu kwagiria umemerekio wetu wanakana mateta maria ungikoro winamo ni raithi tutumire email ku mwarofm@royalmedia.co.ke kana tuvure thimu namba 0732 169 000 we mwaro fm nitugwiciragia jina mbere na gutuva maoni kana mateta maku netuko dhikiriretie Wemwaro FM eno watu dhita na mbrego kumenyidhia movoro watu urema dhita na mbre na wekeka nareu ungekoro wena ondo wagwende ungeenda kutumenyidhia weme na arunyenje ena ogweri kivote kianjokoma buenjeru rukurire karurumo kathageri wanakana mieneti ganitege sigori mbunge kiarunyenje eno watu menyidhia kovitu kira muandiki wetu wa mwana warunyenje murimi wa mugendi
2: ilipote ya kamemika Wemwaro FM nige sigori mbunge kiarunyenje kaunti ya Embu niembe tagwa muremi wa mugendi
1: kuvitukira namba yake 0791 338 195 niyo noti mugwanja kende mwe idhatu idhatu inyanya imwe kende idhano Wemwaro FM nyungu ya movoro Murimi, igwa tirembe gusi mbembe siya pan 3M05 Irena uvoti wako kura kwina mbura nini Iga kura na evenya Na iga kuva masi ya rumagi kiro kieguru Nironekana agrovet Irewa kufi na wena siringi maga na mugwanja mami rongwe tano vai muvuku wa kiro igiri

0: mako surely the mundu avorere esawa waregire mwana wa kana mwana emunini mwana natweka mundu mugima kana no kinyire high school mwana usi akore twakerera atichutulie tu mombe itakuwa sawa
1: aje
0: aje hata unakuja ku claim mtoto aje wewe asume hata una mtoto na life iendelee
1: hata naogopa bibi yangu atasema nini
0: ukipatikana mimba huko na juu kwa na bibi
1: yo harume please
2: ina gumwa gwa rainbow.

0: グッチラチラナリウマンキキャラ。
1: Good morning, mudhikiri ndagi kane mirongere na emwe nisivu tukete madhari mama madha inyasia kila wakoto kigukuma muvanguri wa gotura tura time gotura tura wendo Wednesday ni mudhinyara tukura kwa tukitambia wendo vugu mutambure mudhikiri ya lore kosi yungi anda tukura tukitambiri ya wendo ando mbikiri SMS ya kukubi tukira nambe tu SMS idha tu igire emwe na otigire ambi SMS ya kuna kigwe Wemoro FM wuguna kura kigukuma varegu mwono wa Facebook ni live page ya Facebook ya Wemoro FM WhatsApp na kuwa mudhikiri ya nukura kimbari ya kufi tukira nambe tu ya WhatsApp iraneno timu gwanja igire inya igere idano ida da tumo gwanja no tinya na wugumu dikire kuna mondo mengi mengi ningi da tukore tukivutia vugumu tambore muvocha ni Wemoro FM lakini ndagi kari ino karura voices niyo maragukuma rembo rwetagwa nena good morning

0: mundu muka koroesi nungu wana mundu muka nwari zengi ya mwaka na wini wakini nyaka we kwenye ngu kuoni wakini wakirasi ya mundu muru mwara wini leu hundi kungu warua andu waka kika nguwele tenu mundu muka uko na pakekoro wate kaa umumusi na hati na hati mataro mare mwone kete pa umu wana mage kiro wata kuyari matingere ya hundi ngere kukua hati ya andu ando ni mapesa ni kiteo kila kivatie na arafu kina kikuri wa uria ya nukuri kare ya mbrengi kukukwira na kuwira nane mundu murume wana mundu murume
1: iye
0: wana anduwa rume mundu murume asipa ati nguwa na ati mundu muka ati mundu muka ati ure na ina ati nikewe na ati nikewe na ati kirie ayu ningu igwa tiku muse ningu wana kukwe we no watu mire mundu mukore ya mwaku wakua we kana we no watu mire mundu mukore ya kura nwanji nwambiri kusenja
1: mwona
0: kukua nangile wana nginye kinyo nengu ike muse
1: kukua
0: we no watu mire akatika siya na ili ni watu mire akatika siya na ili ya nye nyalizi kage na siya na ili ya kumwere teoro mwere ite nunga tengena muse
1: kukua nanzira nguwe mandevu renda kuga mundu murume avikia mutumiore watika nire na kiosu ni tando yaku
0: ni tando tono nengu wana tarimu nituwe andiye siya na nikuwa
1: iye
0: nuandiye siya na na mundu mwale usio nge tuke na emu jiu kuko mwela kwao nwa aremire neguwa aremire nendo waki tondo kuina kanyamuka inge onete na vau na zingi akura ni mumuwe umazi na mago ni mumuwe lo nuse nwa kipa mundu mwaka mundu mpato wako kita atika na ukumuwe ratika na nagire na yoyo na yana kikumuwe kia na hapa kirambikira na yaki tigire nginya siya na nwana ukumuwe nga mwona mazina mako kwa mwonde yaani mauru mako kwa mwonde ujitoka mwijinida nwona kukuti kate naga nwona galungu nginye mwondo murume wa ramona ina ndauti
1: okay
0: leu ay zayu wana mwondo murume wa yudu tike naga na mwizini manjire kana mwini kwa wani
1: hehehehe umu warefe malowe
2: manijara
1: yee
2: ay nyanga diye koru ya we Nijua kiriwe Nijua mundu murume
1: Iii
2: Nijoka wana madhara uke mundu muka Nikewe madhara
1: Iii
2: Tondu mundu ume ya uka kakiona Muka aviso kakiona mundu muka yungina anja
1: Iii
2: Akimu se wakina tika murata wake
1: Iii
2: Na tika murata wake na te muka so kia menye mundu mukone maune madharau wadu nake mundu mukone ya mungi nurawezi ya tikune kwake ya ndaka kumenya aida wina murata kananduri
1: iii
2: yondu niyo kawangora bandu variku
1: wavau
2: ava mushi na aga kilo wage siri ya mundu murume tuwa mundu mukomo mundu muko wake niyo tura mushi na nikira avikiri ya wambere mundu muka wakari siya ndosyo ange karamushi naake mundu muka ya ziruke ili ya kachika na wadhi ya vinya alaso kewa muka ukure ya matura kana kero wa mbele
1: okay
2: ni mundu muka wakumushi ni kwe karizetu wa alavura watirire ya kuira kanu waka okawa alea mwai na wei kuma adieko mbubi ya kia ndia kwe kwanto njia kia wakua hiko no mundu muka mundu mera kaiga mundu akiga genjo koma akiga manya ta akiga kalingari akawa soko abara ba mukora mukuru no mundu muka ko ese ti kuni ko wake da viti da gishi yo ho kuga kanandu no ko ni bina bera kiana ziake na mundu make ma mushio sio wake mona mundu muka no ikaragana ngana gatura tira sima zi mundu muka ko mana mundu murume
1: thank you
2: Deni.
3: Maria ture variri ya kukumenyi dhia nanjira ndikiru Ithari ya vanda
1: Yezu mwadhikira ini ona itigari tatunda kikata mugwanja ya kureke vando ya gavyo madhari madha mugwanja na kataka tere kama ya mwondogu toteka mwadhinya junior adhita na mbrego kuro agiku variri ya na kore agiku kinyiri ya mwona njira nginyaniru ya vando ya gavyo madhari madha mugwanja ni ate munini wa rais Professor Kithure Kindiki ni odhita na mbrego tetera uruti wira wa dhirikari ya Kenya kwanza na kuga ena uma ni magusinda Kithura Nori yukite Tongori ya kioteti kaunti ya Embu ni mauri tuwe kwethema na uteti wa ngao

0: na rumena na kwingine ati masete maseni tanima tetete ni namba nene ya ma minister aria mararumirire rais kigomano ri kireke vururire wa America kigomano kia unga ni ndo mauna mengi mengi mudhikiria nyitanira na mundu gwitu tika muthenya junior ikiuga vandewega kana ikivandewega vyo madhare madha mugwanja sia muthenya nigwa kuretere mau na njereno nginyaniru
1: Nigatagatere kamare turevaririe gukumenyithia na njira nginyaniru ithari ekindira tondu utasigwete na we mwaro itiekikite
0: Wega vyo muthikiriria ndagika ni ithatha tutigarite ni ngukoro ngiosa thimu ingite mbuka na igire mbere ya mundu gututitutula embu agukumetia vugu mutambure we more FM hello
2: Hello more FM
0: Gakaniko
2: Nyata manikara
0: Nyendie kathe na brother
2: Tute mulimi aso na kuma vangua
0: Nira kuigwa brother mvangu mwechonjo
2: Ewa kwenye mbago tezo na hama kama kwa tawari mbago kiasi manijara
0: Iii
2: Iii nyame mbire mbe Pole siya kwa kwa turu tuta tiki ulisi kusu weto Mami wa maze wa kwa
0: Ni pole muno
2: Eee ni meire makore mbe mbeo mbe yu Mbagi koto wa kwa sumani kwa kia nilu nilu nge mbo gini mbaganya nilu kuru manijara ye
0: Hmm
2: Kya choke hunde ele tiri zehu
0: Iii
2: Kwele atelete manijara
0: Iii
2: Tumino ndoto siya wendo
0: Hmm
2: Kwa menua
0: Ii
2: Neneka
0: Aha
2: Wendoa
0: Eee
2: Wendeke
0: Ii
2: Ono ambere ndo siya kuwa liere
0: Hmm
2: Yui muna muna na nekaru Kivika pia watekura wa miriki zikole na nona kitira areta
0: Ii
2: Unuporo na nyande to siya mpukura kana kunyundawa na kwesuri ya
0: Ii
2: Iye kwa muna muna muka kuite murume kana murume kuite muna muka
0: Neori atire murebi Tuge kavinda kare wathio atigana na mutumia mwa ya vikaniu na mutumia ucio athia vikua ni mundu murume wingi. Ni ndu gitumaga tuge mu andu arume ari acio mukoro mu na rumena kana kavuthio.
2: Ai yo sini opusi.
0: Eh.
2: Yo sini opusi no no kokora gatirire.
0: Ee.
2: Wa meno meneke. Awe no ende ke tondu ambere.
0: Eh.
2: Murudu adino adie giora kyaruga kyaruga.
0: Kabisa.
2: Kwa nga mwa ndi kitira kikwa zindu kwa nandu kwa nandu kwa nandu kwa siya wati kukura kiona singe wa zikire kuhu
0: Iii
2: Taka atinda ake makatondo waki uwa umeko uke
0: Hmm
2: Na atiye teko
0: Kwa hiti
2: wanatuma viti mada maivo
0: Iii
2: Kwa uwa nama vikali na makora mena kivyo kwa kia wendo wa mpaka mete wendo wa mpia Wendo wa mpini watu maundumote mazo kema nikia ratina weka
0: Na kwa na mudanya mwega vio ni renda kwetekania nawe mundu kututimuri miyase no Koro na umire kwa kwa na tondo wa umire kwa kwa na itumisi yaku Nikio regwa nae kavinde karena vikia mutumia wenge na niange korona umire gwakwa nitwavetanirie nawe na wathi wavikwa ni muthuri wenge na ku gutina vatambegwe nae mbona nisikie vibaya ama ni aje toto la embu amundo ni akare kuriare na uri ae nake tondu taru toto la embu tambira atiriri
3: wana kenyambe ngukethie niki
0: amboti kenyambe ngurie okay ngethi ngethia
3: amombe giki ni ndwi
0: eh Eta kwa joe wa mukango Joe wa mukango wa rauga Dhena ulea mwenene mwono wiko na kwewevo Nedhani na gesiko
3: Yoma
0: Ijigire nisi usinda ka dhena Wagiri kwe manjini gesiko ya kune kirare la mwondo wenge Kana dhani ya kune rare wa la mwondo wenge
3: Kiara, kiara
0: Iye
3: Taru kiroko ye
0: Iye
3: Gesiko kiwa lela na kio ye
0: Iye
3: We na garantini kwa kuzie kulea na kio
0: Asa
3: Nuhu kulea
0: Mhmm
3: Aika
0: Mhmm Nengurea kivuwa ye Lakini Taku gati kire nena kio na nendi gel nire na kio na tiga na kida ambia Taku gati ni kio ngure na kio kivuai
3: Zindiyo
0: Lakini kiuria nirire toto la embu Ni tuwe ya vikaniu Kana tuwe ya vikaniu Ni wadhiye We wadhiye na kuwa wagi ya mudhuri Kwe na getu mikire kuwa te Nie ngorwe kana ndinde menete mudhuri ure akuvikia karangoro nena odho karangoro ngigusaga tu nae
3: waririkana vandu vau
0: eh
3: waririkana vandu vau
0: ambuga ugimutiga kana mutiga mugitigana ambuga wae mwetikiru
3: arafu kiara kindu kireki murakaragia muno mwitarume ni kuona kavinda kare rutu atigana nawe nimeanza ku glow
0: nwaambiria kuvua
3: naambia kuvua eh tano wataruka melani ni gaka gakwa riu eh karoria wega riu muno kamelani ni gaka riu
0: Karabeya.
3: Yaani wambi Waruria tumiromo.
0: Kiama.
3: Nita blush.
0: Nise ni kwa rambere ndoriye ni aroria. Nangona kweli neguo.
3: Ii. Nuhu kambiria kweguwa nae.
0: Na muwe nendo kitumaga mwegwa nae. Mutumia wenge. Tuge taniru unavikia mutumia wenge. Nendo kitumaga wena mutumia osio. Mukoro muwe na odhoka na wegwa nae. Atene unavikia mutumia wenge.
3: Angekura na umire waku. Angekura wandutire waku na madharau. Mwunifungu wegwa nae. Angekura wandutire waku na madharau. Kana umire nendo waku reka kumiria madharau. Nuhate yaku wanekua tuwate ya nilewega. Tukina uga Kiara na Karemi. Akia iwak. Dutiatuwe kia atelele. Tiatuwe separate ways. Tiatuwe separate ways. Tono ondoyone tuwa gire na warema.
0: Iye.
3: Ruga kongora na mondo daisi yo. Ndukegwe nae. Werea mwri miasa. Usio ni opusi. Toruwa na waigwe nae. Utina kendogo zinjia.
0: Uone vaku.
3: Gutina kendogo zinjia Kiara.
0: Kuna mundo wa uwe alatera atelereka. Eno ni message ya tumwaza. Ino kuma kwe mundo areta Miss Nita. Aruga uwe mwaro. Hello. Mimi tuliachana 2019. Akawa before nitoke, that lady used to abuse me, but I never bothered them. Sai jamaa ananitaka, but we but love faded. So bibi wapili, be calm, dunia ni mzunguko.
3: I have a lot to say.
0: I have a lot to say. Wewe nenga musaria mudanya wa harusi.
3: Unaona kendo tageke ru Kiara, kendo tageke, nige tugaru ni urimu. No nduko ndetera mundu anu magenie, anu mage kigiria. Kia ole tuwa kuwa kuwa ovana Tabosko kebati nendwe
0: yeah.
3: Na mwa kwenye kendere kwenye nembuwa wekiruwe kikitaki kikarange
0: kia moruga rogi
3: kiu ee tondo tari onigadhao ndatera mundo ati kwa ranuma
0: yeah.
3: Ee nane kwa ranga teritori yako Kiara romandara omuno
0: romenda kumenya nendo kitu maga mutumia tuge tausiru navi kieru nituwa tigana na awe usiru ngogea nendo kitu maga yegwene takwa ate angekoroe very special ate runu ambiri yengi jege kuruma mutumio rea nae nake siwa ukuja utulie
3: sindio
0: uka towa kemosie na maundo mengi tigana na mo
3: na onge towa narengi vamwe Kiara ni retirement benefits
0: oh siye sikora kwa siye kuwa
3: siye siye vo
0: aye
3: siye vo na awe
0: Karimi honda kuga ando wenge ando wenge meatika na athuri yao kana na atumi yao ambere no maona naga
3: especially kwe umwe kare gatere gasio kwe umwe
0: tuge gatagatere ka ando 10 utingitura taire uguo
3: umwe retirement benefits vesa kwa ando onthe
0: vesa kwa reko
3: ure atu a performire wega ta fada
0: fada ni jorua ya wera ukuwe kandi ya reza kafonda
3: oyo
0: ya
3: ya ndra vata kondoria
4: naomba kuongea
3: na vata kondoria
0: fada umuru kandi tene
4: vahasia mavoro nisi ya kinya
3: kaa mavoro no kudoma
4: hapona njaripu
0: fada ni mbura gia karimi ya tene ni mbise tuyo madhari maku
4: hapona njaripu
0: na nduka mandiki dhiyo memo mani kuna kaundungura ya Karemi nendo kitu maga tuge kabinda Karemi tuge taniru tuya vikaniu na Karemi kana na nyakeo hava netu watigana nangena vikia mwere tu wenge kana mutumia wenge nendo kitu maga andu asio erima koromena rumena
4: nimo mwizi
0: nimo
4: mwizi kira mwari isa nire nimo mwonge tuira
0: aliku
4: asio aire
0: asio aire tu asio aire atumia asio aire
4: ene
0: Na reta nitu gefadha we nuatigana na mutumia waku Mutumia waku nuadhia avi kwene mwondo murume wengi Kwe nafate ya kukoro we na odhona mwondo murume osio
4: Tuwa andifati kumumenya ni hati indangi mumenya waki
0: Bas
3: Ehe Ukawa mumenya tu
4: Aji sasa Tukiachana wewe
0: Tukiachana
4: Whatever you do is none of my business
0: Eni Na tuatika nile tondo mwondo makundira ya ndari ngiru ni hati indangi rakaruwa newe tondo Gisi dhani nerathe ya nakuna mwondo wengine ki
4: I don't care about you.
3: I don't care.
0: Asa, mise, ewe, nyue, vana, takwa, ambiri, yego, koro, e, paso. Musikiri, ya, kona, ne, mwenye, waro, siyo, vongo, mutambore, goodbye.

0: Laboratory ni tibi bi mirisi na nchi 3.1.
1: Buta kwa anti msindika, nchi amani yako ya kijukuma. Ndi kagiri yao mara oni hapa to kodi ya kijukuma ni vumenda gie, ndi kambi ya sala ya kumenda gie tuwaru to kodi na tuunguru na tunyanya. Na nchi tibi wa mara mkato muno, ndo kukorwa, ndo kukorwa tu na mpango wa mabunjo. Kwa wama na magini, utuwa kawangoro sietu muno. Onaga mundu arita ka kimara ka ke gwatoro tuwe ni dira gwani ke bujo ki ke wa magia ko ana ke tore kwa ikiega ku no ambo ga wa mwa mara dimo na nange mana tapar da nyingi nyingi kundari ni matwa ka mudi no ngoro sia ngoro sietu ni mati na mbere ga wa mwa magitete na mamenyerete na we mwa rutu ka okorwa ikiti na mbere ku radimo ni ngai tu dina mbere ku andu ka pyuta ni tugenyi tan tugenyi tan ra mundu ro ingi ni ya to mukiri radimo sia ngai na ga wa mwa kana turadimo na kana tu ka okora gitu ka mano mega we mwa rutule Nagaya mau tukar kamera, di mana korek kuonde tanah kini tukar ukinya nunggu angkai, di mana itu orang gay dan gay mungkin angkai ramu terus.
2: Nombor tiga Primo Rico, aka the Big Fish, ni mana waki anjo koma, bukan di kagiri orang muaro, kalau mereka muaro ni ko karat tiga, mereka tu di kagiri aku ko, mereka pernah kaya beri lau dan clear.
0: Muaro FM, gakani koa.
3: Naitwa Wayne, silangu inaitwa Jamafeza Academy, napenda kusikiliza Wimaro FM. Naitwa Dylan Wesley, na silangu inaitwa Jamafeza, na inapenda kusikiliza Wimaro FM.
4: Samatru, tuji nasomea

0: Tarika
1: Vai marito makwa Bita uhinda wanja Kumetura ya kithigi Ni mendata kamimeka wimu aro FM 93.1 Nenzi kagiririja agipindi kira kireta wani Karemi magi ya kigoso Kumadhamu wanja Ginyadha hakenda Na ipindi nyenge nyenge Takia meno kwa time Kira kireta wani mugenge Nago tura tura na murimi waka muendia Nago tuwa muadhi na mama kanisa Mena muredi mboya Na ipindi nyenge nyenge Ngauga we mwaro etore ya kaneko tuisi aliriti
2: Wai marito mako mbeta kwa toni kumabangwa Ne mudikiri waka memeka we mwaro Na mutongo lia hizi woko masinani Ne hafo ya tuzika giri kamemeka ka Nika memeka evata Ipindi yegi kenge ya kuma Za inya kudingi ya za mwanja Eki ya murimu waka muendia Ipindi yake ngi ya kuma za mwanja kudinya za kende za ya karimagi tuina bena kudikiri ipindi sionde tondo ni ipindi baga ito vesa kabinya za ya ya mugenge za ya anja kwa kivuria ni ipindi baga muno na ni tutho magithia mundu ai na kadina na stress mundu ringi arone ta kaundu gateke ga kaundu kana kaundu kega uyu mwaro ivata 93.1 ni mutambo mwega muno na ni utukenagia muno guku masinani guku maturari we mwaro ni ture
3: mbitagwa Lewis Macharia kumeturari ya kidegi aka goki wa emburi ya usani kana kadres kana wakamoto junior na ni mendete show ile irete kwa ni karimi magi ya kumadhamu kwanja ginyagia dha kenda ya kithagi ya kigoso tukena uga we mwaro FM ni radio zingine ni photocopy we mwaro FM 93.1 gaka niko
1: mbitagwa mwaro Mboiboi kumavangwa Nimeendete kamemeka wimu alo FM 93.1 Asa kipindi kile kileta wani karimu magi Kia kumadhamu wanja Nginyala akenda Kivoso Kaso kangenda Kipindi kia Saturday Usokia mukaro kile kileta wani wanja The second Maina ilikana Benson Waka niko

gumekekete nigu turakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.

0: mudhikiriri wakihagera we mwaro vandu vonde ore mama ni mavoro kwa kuwe wadore maradharu kalikorele mavoro imu kwa mkuma mshiri munena wa Nairobi ni dainyanya siya mudhanya siya runga mashiri yetura kwa ninjaru KK
1: Mwaro FM
0: Atati kaunjeri ya embo na marauru wa medhe mena kufanga njama ya kufaragana ya mishama ni angenda na limao kana kufunjo teti wanga u Mweto zio uvesa neto ni mutongori ya wale ya nene dhini wambunge ya kaunti ya embo la neke msi wa wondi ya mavuli ya ngari ya mbaka Ulio kuga kavindaka kwa teti wa kaunti ya embo ndodhiete na njara mbaro Na kiweta tongori ya mamwe wakoru wa memo valire wa mbere kufunjo teti wa ngaukano na mbara Mazene to munde mara moga kwa aliri ya ndereti igorule konie namba ya mamenista thirikali rinene na ale mara adhire na Rais William Ruto kwa manore kiangwa tenero ya kema vururi kia unga vururi wa Amerika mamenista analia mara vati wiki nyambere ya mbunge ya senete iria ina shiekarojia ya oka onteri ya Kilifi matina vata wiki nya ndeto masenita mara rakito neyo mono Seneta wa Kakamega bone halo ale na mnyanya wae wa Nairobi edu nesifuna Marau kama seneta mwanja kuma gali raisi kwa manore kiune na ambane na mono Tondo ngarama ya kurunga merera safari siya ngairaru nga merera wane morithigoti Na Ngekunja monene wa motongori wa vururi Professor Kithure Kindiki na wadholi mawaki wa varavara ya bombo Kwa dhamakike jikore mbunge kiama Maragua Muranga Akirira mwenge morandi ucio no gukorwo urikite kavinda ka mwaka wa mwoko Kindiki waguo no teterete wirutiri wa thirikari ya Kenya kwanza gukuria iveo cia mbeu mbithe na vara kavinda rigaka arauga maratuma iwanja mirongo itatu na cierĩ mĩena ĩtiganĩte ya vururi niguo gutigĩrĩra kũrĩ na iwanja cia kũigana gũkũ vururi-inĩ Kuna vano kuna ulerera alimi ndirikali ni kumavotithia kukwata mbeu shia mbembe na thogora mwaro Ni kukukashiri ya mashiaro kuko vrolire Mashini mwavoro kukuve wadore maradharu kaliko ulere ya mwavoro Imu kwa mkuma mshiri mune no anairovi Dhai nyanya ivitu kiti ndai kaitatu liutora kwa ninjaru KK Dhayo Mwadhikiri yole wa avatashono
2: Ogwo mekikete Nigwo tura kwe volera mo Namohu Marai matemo mamu vroma we mwaro FM Nigwo kwe gwatira mauna menge menge Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Ne Kigo News Gwe 22200 We mwaro FM Nyongo ya movro
3: Maumerera na mutaratara wangu sagusanyo itiganete Watu gutu keivarore mashinane
0: Baz Mwadhikiri rio kihagira Ugote kwenye nya wanakana kutherenja Tumalira wavaungu tole mwakwe mwe favorite Ngejanyivarore jemedha kwa mashinane

0: kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya. Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
1: Wanegwa kivuani kia vuvua, menya kwina undua.
2: Kwa mpau morelu mwetele ya tikomeno kiyama, na kurea kumote tele langinya na miya au kama yangai. Tena kwa vukwe na mundu weyaba, turatikiriria mundu weke. Panyemo konyi terela, wanamuwa ngerimua. Ndiko ino meraru mwa mamamamama uwi.
3: Tulendo tomo liyo kiyuga, ako katila adiwega, nigezae mbuye tuitefeke. Kati huo, liuma udume enge na shida enge ne, odholi yo kikuwa. Leo yenengo sera huko kavora kavora kimungo wakakula sia kavana
1: dhini wa mubango wa kivuani tukwindagira mare mareke kama turari kuma kona sionde inya sia kaunti ya Embu na dhini wa kivururi
4: ne kilomita karibu 3 kuzi utava maji mukuru ari kulinga na bala mundu aumi gumatava leo ngiriwa ni kwa ayatuthura kana uri ni taundu ni abangita dua na ndiko chakuthura na katondu leo ngiaikorwa no thura mundu akivurimira
5: utemo mbunge tuigagwa kiario na uri tondu twagiru kuigwa mbunge ndio kuteta utwara mateta maitho ako ni tamamu cere tuigwe aratwara mbunge no tikwaragiria na guko mabutini ati ni aratwariri
1: tukwindagira mare mara kuvutiwa muthikiria kuma ripoti cia maturari ndereti mbio maundu megi uthiwa na mbere na migambo irera kuvutia
6: bezi kuwa bila power ni lazima tupate power
1: watanira na mwende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamuthinya Junior wa mudhinyo wa Jumatatu nginyegia Juma dhai muna nudhu nginyegia dhai giresi ya kivuai tukiaririria marema vio viti eturo na mugambo wa kuwa naguo kegweka nikivuwa nikiawe Mwaro FM
7: kuhira uodhuku neguwa nginua madhugunda nariwa anaiwa kukemba menyane kavinda kakwe ishorania na nchagi Kingpin Jumatatu tuwa komani siongo tuka mwrekore kura alisho na yegoro na watinda atia
8: ewa kevush
9: ni Mwaro Karibo
8: ni undoke wati angasi kaniza alisi mweza kaniza ya inatoana
9: kanaka nagatize siyasa nendoa nagatie kagia kura
7: jumaine nariotu kadubira andoko mungari uendo kagia sama tuguku megatimari
8: nadi na vare mba yenge tundu ni munu mume na ni muvau na ni indire ni inga anye karimu mutaboro na yenge na yenge vavo akwa
7: Aramisi tenge wa siangongoti Omanya kambeni na kambeni Ini yamba ni kipoto kire kiunanga kota mutunge Tutonya shivido ome Utetioro manyambo
10: If anything happens to Rigathi Gachagua William Ruto you will not have a country Beginning with yourself
11: Wewe umekua uongozi miaka 50 Barabara ya kwenda kwako ni ya vumbi Sasa wewe unataka aje kuongoza Kenya
12: Na anajua hakuna budget Tukitoka Matinda inafanya nini?
13: If I don't respond
14: Yes I will
13: Mislead to
14: Order
13: It's a 76 check
14: Order governor Order
7: Tuge karikori unju matatungi nyara mishida Igirisi ya kebo haidu kisi ambi kufana na nando Nginyatha vita sio tuku Marage tangi nava we Mwaro FM Nanjaki Kingpin Nimbu kwa tuku wathando rango nyoko diwara wenge Tika kuga Mothikiriria Nekovoro
1: We Mwaro FM

Tewega vio zaidi mudhikiri nga kulikani ya tele uturalio guo mudhikiri eze. Kwena mutangazi wa ngumo weto kwa Fred Machoka, Fred Obachi Machoka eza kwa leto mudhikiri ya getangatha kwa mea kamerongo etano. Riuna nunga koro wa kekungwere yeze mudhikiri ya milestone yeno. Dhino wa mudhikiri ya kivarogeta kwa Ulinzi Sports Complex tarikie kumi mweri oto keto wa ikumi. Mudhikiri be part of this celebration yeze mudhikiri ya ini matika nete ya rumba lingala ni makura magie kinyia. The legs of a kina Kofi Olomide netuka kuri yeze tuena mudhikiri kile msani eta kwa yeze Billy Abel Freshly Mwamburi yeze ewega mnoza idina

0: mwari tuwa kira adhiki hafo mfo kuwara na njere ya kiriga kuma tariki kume na ithano mwari ili wakanana mwako yu wangiri kire na merongo ili na ithata tu ikato nye tanire na Johnson Murithi uri ora mwari karuga noruro uruwa mwishio uri otongo letu nengi na Millicent Mumbi akithi na mbere kugirika na njere anana mono akiuga matire iguwa nginya mwana waona muruke ete Sylvia Nyakeo
1: Nyakoretwe mwana mwega muhoreri
2: ndwa nyombe mwe kuma thaine witurire anje gasigisi gwire kya mbunge gya kirinyaga ya gatagate nire turite tariyo na turukuma tariki 15 mweri ni wa kanana rire mwana wa wa miaka 18 nore uwikene ta Sylvia Nyawira norari muruto wa thukuru wiritu wa kiruguya uri na gijeje muthenya wo muthindari ya korwa kionekana
1: Sylvia Nyakeo ni mwana wa kiruguya ngaos arali form 4 ane ena miaka 18 na e form 4 to mezukuru urira marahingire ni turakorirwo twinake matuko macio tondu ni arathia gatution ni ni ndira ndirakoreto ngiona twina mbara kana tugakorwo kwinondu
2: na nyina wake niwe Millicent Mumbi aturite thanite na Nyakeona ngijagia muthenya wo muthindari akorwa akimona ona thenjo ukoro ciana ici ngine ciaso kire igicoka thukuru undu ri murigithetie
1: agithi thukuru atari na thino wothe tondu na ona thukuru arimu ni twaragia nao na makanjira ni mundu mwega ni mundu innocent ona thaisi ni marariwo kira kingi koro kiagini stiwe niki na ni mundu mwega atari anyito na mahitia koreto ngimwetha na ngathie tauni nyinge kumurora no ndikoreto ndimwonete
3: tumuriri Sylvia Nyakeo ni my cousin ni akoreto munata wakwa my cousin my friend tukoreto tukiali nake ningoreto ngimwadvise maundu ma sukulu
2: Uswanya kionu ya etako take nore ya tuitowe ni ugete kinyegia muthenya uo muthindari akoro wakio natoro kuwa nakora kuwagishi rio voro wa mwanoyo utuko na muthenya
4: Uwe, Sylvia Nyakeo weta kwa tani mwana witu soka mwusini kwa ando magia na dhayo tuki na dhayo ndo tatuke na nire lili ya woka nitu wakena mwusi ando mwode ala tuni yoru muno ture ndo kukona tu ogo wakoro vana Na koro murwaru mamu nyo kunyo dawa.
2: Rivo tra imaro FM kuma thaine witurere anjega sigisigune kyo mbunge gya Kirinyaga ya gatagate county ya Kirinyaga. Jitago Johnson Mureithe.
5: We Maro FM.
0: Majene mavoro na njara mandanduko. Kwa dole maradharu kaliko lele ya mavoro ima kwa makuba mushiri monene wa Nairobi. Nga ujio kiri anga thone kunye tenera nani kumarele sivandire madhali ma dha inyanya siyamu dhanya dha ino. Alitha ida tuwe tuketia nda ike kumina mkwanja Alirikana Utegwete mvoro kwa wimaro FM Matike kete Timekere mkonde Nenema hawe shiri tuwa uguna kiongo Dinambere kuthikiriria wimaro FM Unondwa hivindisi ya kukushancha mora Mvoro makindiriku Nandere tira kurumbu ya Tietura kwa ninjaru KK
5: Wimaro FM
0: Thayo, thayo Mothikiriria ule wambata shono
6: Inna mau marai movoro mawe mwaro FM Waugu marekeka Nogu tradina mberna ukenyeria mo Niguwe guatire mauna mengi mengi Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eone News Gwe 22200 We mwaro FM Nyongo ya movoro
7: Wa muthenya gwa kiambiria emeritika turamukaga tukambiria na mavoya
8: mwatha ni mwega kirango kyo munthi rekyo tutugirie na njira ya mwanya na muthema kimwega mwako ihu okoro yeso yetu ni kiraha

0: Wimwaro FM tukumwa na wa Facebook Runo kenere mwago wa mivango etiga ni tamadhari wa monta ungienda wa vope jiri ya Facebook ya Wimwaro FM Waugo, dukariga niro kuvivinya like, share na wiki comment yaku
1: Thank you. Vaitha tuwe mtu kia ndaika mirongo ili na idha adhato na nengu kufoke reta kavinda katale korasa toa uma kwegua ogima wa mwere. Raki utata na bago kinyana fuku guo, angolidi kani yetu ga kiadhege tuwa matuko nendego. Nondo kiadhege la tore ya terrete, varavarashio ndemu dhanyuwa rusiga korasi ere kere korea Precious Hospital, korea mwena wa kanyuwa mbora. Kulia koga korwa kono ligitanyo tale wa marevi, kana firime ndeko kamba, na ndeto eno irete tone madagitale kumakula USA, na sponsor wa mone Dr. Variel Dennis, ni sponsor wa mone Dr. Variel Daniels, ndemo maga korwa mekinyetie, magwata nerite na sivitali ya Precious Hospital. Sivitali no ereva, wakinyafaria kanyuwa mbora tauni, vauke best, na wakoka umangalide, ukena oli ya vareke varo kire kana playing ground Precious Hospital ekora kwa Eva uguo noga kinyamatene matene nondo kwambiria thaigire siakira uko kuthitha ikomine emwe siake voae nilo maundo wa mama kakoro makithie na mbere ni maundo mamu themboliko undo wa mbiruwa thiko ndagitari ni nukora kwake kwa consultation yonde kakore na marivi gutora laboratory thimwe nduka alivua na gukoro wa ukevewa ndawa nduka alivua ndawa na gukoro wake kwa ultrasound wanakuwa nduka alivua wana thene ya metho wana thene ya nyongo ya mwana ni kakora kuna screening ya cervical cancer sanjiko consultation akora ko vando kenda kuthinjwa muthenywa rucio maundo ogweni goma viana maundo ma atumia sietagwa gynecological problems ni gakora ikero dua overall pediatric services maune moro aruma ciana wanaginya mathina maria maretagwe ni mulimu wa sukari ta ironda cia iratu taganda diabetic wounds ni gakorwa ikero dua niko nevare Precious Hospital Medical avaria kanyuwa mbora kana kibest Vala madagitari ma USA, olede wa meladi huku Kenya, kwa uguo merede, gokoro wa magigo sulikera, matae gokole vya. Nerosio, taliki mirongo edina inya, siya mwedu wa kenda, mwakoto na guwa 2026, kwa mbiredi ya dhai gresi ya kera uko, kuthie dhai komine mwe siya mwedenya. Waigua ndomeredu yon, erosio yenge kia adhikere ya tura ugaga gego kinya. Nesa wa sawa? Ok, thank you. Mudhikiriria atwitikire kuthie mwana wingi tukorwe tukithoma uvoro wa ugimwa mwiri